0: Alo, Đức Phương ạ.
1: Alo,
0: Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương ạ. Alo, Đức Phương